pé ìgbésí ayé tí ó jẹ́ wípé ìfẹ́ ni ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tí ó jẹ́ olúborí tàbí àkójọpọ̀ tàbí ìtumọ̀ ohun gbogbo tí à ń ṣe wípé ìrìn wa yóò jẹ́ ìrìn ìfẹ́ ọ̀rọ̀ wa yóò jẹ́ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ìṣe wa yóò jẹ́ ìṣe ìfẹ́ ohun gbogbo tí à ń ṣe ohun gbogbo tí à ń sọ ohun gbogbo tí à ń hù ní ìwà yóò jẹ́ nípa ti ìfẹ́ èyí ni a pè ní ìkejì ìfẹ́ kìrìstíẹ́nì kìí ṣe ìfẹ́ ti ara kìí ṣe ìfẹ́ ti ènìyàn lásán tí kò ní orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n ìfẹ́ kìrìstíẹ́nì ìkẹta ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí a pè wá sínú ìjọba ọlọ́run ìpè tí ọlọ́run pè wá ìpè aláìlẹ́gbẹ́ ni ìpè tí a kò lè fi díwọ̀n ohun mìíràn nínú ayé ni ìpè pọ̀ nínú ayé ó ṣeéṣe ìgbà mìíràn a máa ń rí nínú ìwé ìròyìn wípé ẹnìkan tí ó máa ń gbá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tí ó wà ní òkè òkun àwọn ìlú wa níhìn-ín orílẹ̀-èdè wa níhìn-ín ó ṣeéṣe kí wọn kí ó kọ̀wé sí kí wọn kí ó fi ìpè pé wípé àkókò ti dé láti wá fi ìmúnádóko láti máa gbá bọ́ọ̀lù yìí láti wá fi hàn nínú ìlú rẹ̀ níhìn-ín ìpè tí a pè yìí ó jẹ́ ìpè tí irú ẹni yìí ó kà sí púpọ̀ nítorí wípé ìlú rẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè rẹ̀ dá a lọ́lá láti pè é fún irú ìpè bẹ́ẹ̀ tàbí ìgbà mìíràn ó ṣeéṣe a lè rí olùkọ́ kan ní ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì ó ṣeéṣe kí ó ti máa kọ́ni nípa ìná ti owó tàbí nípa níná àti rírà ọjà láti òkè òkun bí ó ti ń kọ́ wọn yìí ó ṣeéṣe kí ìlú wa tàbí orílẹ̀-èdè wa kí ó máa wá èyí tí a ń pè ní kọmíṣánná kí wọn kí ó sì fi ìwé pè é wípé a ti rí i wípé ó jáfáfá nínú ẹ̀kọ́ owó níná àti ọjà rírà pàápàá jùlọ níná àti rírà pẹ̀lú àwọn òkè òkun nítorí bẹ́ẹ̀ a pè é jáde láti ibi tí ó ti ń kọ́ àwọn ènìyàn ní ẹ̀kọ́ a ní kí ó wá ṣe kọmíṣánná fún orílẹ̀-èdè tàbí fún ẹkùn kan irú ìpè bẹ́ẹ̀ àwọn ènìyàn máa ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ gba ìpè bẹ́ẹ̀ àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́ ìpè tí ọlọ́run fi pè wá ó jẹ́ ìpè tí ó ga ju ìpè tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n wà nínú ayé tí wọ́n ní a máa mẹ́nu ba èyí tí a ń sọ yìí nígbà ó ṣe ṣùgbọ́n ohun tí a fẹ́ kí ó yé wa ni wípé ohun mẹ́ta ni ó farahàn nínú ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ léòní ìkíní ìwà kìrìstíẹ́nì ìkejì ìfẹ́ kìrìstíẹ́nì ìkẹta ìpè wa gẹ́gẹ́ bí kìrìstíẹ́nì gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ yẹ kí a wo ìkíní kí ni àwọn ìwà tí ó yẹ kí ó wà nínú ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti rà padà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti jí dìde pẹ̀lú kristi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń ṣàfẹ́rí ohun tó ń bẹ lókè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti dá lọ́lá ní ti wípé a ti fi aṣọ òdodo a ti fi wọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti kọ́rọ́kọ́ rẹ̀ ní ìwé ìyè lọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tí áńgẹ́lì ń wò tí wọ́n ń yọ̀ nítorí wípé a ti ronú pọ̀dà kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa kí ni ìwà tí ó yẹ wá ìrìn tí ó yẹ wá kí ni àwọn ohun tí ó jẹ́ ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí kìrìstíẹ́nì tàbí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ó yẹ kí a wo àwọn nǹkan wọ̀nyí dáradára nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ó jẹ́ bí ọmọ ọba tí ó rìn bí ọmọ mẹ̀kúnù ìgbà mìíràn bí a bá rí ọmọ ọba tàbí ọmọ olóyè ní àdúgbò wa bí a bá rí bí ó ti ń wọṣọ bí a bá rí bí ó ti ń rìn bí a bá rí bí ó ti ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọmọ kékeré tí kò tí ì pẹ́ tó dáyé bí a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà lẹ́nu ẹ̀ a máa sọ wípé ó mọ̀ wípé inú ààfin ló ti jáde ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ọ̀rọ̀ àgbà tí ó ń gbọ́ nínú ààfin òun ló ń jáde látẹnu ẹ̀ ṣùgbọ́n bí a bá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́ ọmọ ọba tí ó jáde láti ààfin ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí kò bákùn gbé ọ̀rọ̀ aṣiwèrè ọ̀rọ̀ aláìlọ́gbọ́n ìṣe àwọn mẹ̀kúnù ni a rí lọ́wọ́ ẹ̀ a sọ wípé wo ọmọ ọba tí ó ń ṣe bí ọmọ mẹ̀kúnù tí kò mọ irú ẹni tí òun jẹ́
awa naa gege bi omo oba oba awon oba olowa awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa naa o ye ke amo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti an lo on lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa le orun iru awa eniyan be o ye ke a mo ru eniyan ti a je o si ye ke a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ke a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe ye ke a duro nbe na oni bi ayanfe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayanfe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayanfe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori we pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati ati iyanu re o n fe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayanfe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi ero pe ile ile iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mo ese bi eni mo mi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayanfe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayanfe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ke ani ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe asowo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si ibi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe eni kan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ah je ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je
omidan arabinrin ti o nbo yi o lati je oni won fe gbe ni yawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbe yawo be na ni o iwo ni agbe ni yawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arabinrin meri o ma ti ni gbala bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arakunrin Samuel o ma ti ni gbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti agbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o nje ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bon won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni yawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan won yi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a we pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menuba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eeti ba fi ni iyonu ki on paapa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa je ki a wo Matthew ori keji dilogun a o ni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese keta le logun titi de ese ikarun din ni ogoji sugbon nisisin yi je ke a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o da bi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die eti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada wi pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba sanu fun elegbe re je ke a wo lati ese ikejile logbon
nigbati oluwa re si pe tan o we fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be e ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ki a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o se se ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se olusho agutan agbani tabi adari ekun ko si angeli laarin wa ni toto ni agba okan wala ni toto ni olorun ti dari eseje wa ni toto ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fun kankan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si soro si o ki o bi o ninu o ti ani lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afere oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun oraye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a n fe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi npa ati ki iwo ki o mu awon otoshi ti ati sode wa si ile re nigbati iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a n so bi a ti le ni okan iyonu bi a ti le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi a ti le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti ounje si wa lowo wa ki a fun won ni ounje bi a ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi a ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saaju o ni ki a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji o ni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore
fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe ah lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri wo pe ara awon ara ninu olowa won ni awon awon nkan kan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi abari gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi iseun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o n temo wa leti wo pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si kolose ori keta ese ikejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma n so wi pe ah lagbaja omolu abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le le bo wa ko le fun wa lounje sugbon a ma so pe lagbaja omolu abi ni kilode ta n so be a ma n so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o n kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe ah iyawo omo mi mi o riru eri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ki a wo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wipe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wipe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother ah ah omo ogbon odun ti o n pe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o sese ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to n dari idapo ju ile ki eni ti a n dari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni to n dari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to n pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti a je omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba
nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí a mú àwọn kan wọ̀nyí bọ̀ sípò